0: Đó cho khổ rơ Yên khổ rơ cái khổ vã thì được Xin chú ý chú ế ớt
1: Bà quý
0: Chú ớt
1: Tại dọ bà
0: Chú ớt thì được